0: Scorpions, Wind of Change, Joe Cockerly for den now that the magic has gone. Der er lokale nyheder, det her med klokken, den bliver 6, og husk fra 6 til 9 nyheder hver halve time.
1: This generation rules the nation with version.

Proclaimers, I'm gonna be 500 miles to vores Ace of Base, og that you wants lige for den. Rasmus Seebach og Ankerstjerne, det her, det er millionær på Radio Velfærd.

Linda Carlisle gav os Heaven's Place on Earth, Rasmus Seebach og Angerstjerne lige for den med Millionær. Og så til Elvis vs. Jalex, A Little Less Conversation for Andre.

When You're Looking Like That, det var selvfølgelig West Alive til Robin Neville og C'est La Vie. Det her er formandet med fod til 14. 14 til 18 Fisker, og så fra 18 til 22 Per Laursen, inden vi giver over til Søren Dahl mellem 22 og

Ike og Tina Turner og Nutbush City Limits. Så er det news med Nadia Stein i spidsen, hun tårer efter, at Søs Fenger forlod gruppen. Her er de med Alle Andre Siger.

Moonlight med Lian Rimes. Og gavflappen, som jeg nok kalder ham, fra Scotland, her er Rod Stewart og hans store hit, Young Turks, her på Radio Alfa.

0: Altid aften her, Radio Alfa. Det her var Meredith Brooks og Bitch.
1: Radio Alfa. Radio Alfa.
0: Og de store hits fra de sidste fem årtier er Damski, har jeg til dig her. Killer.

Real Life på Radio Alfa er sendt med en angel, og så kan jeg også byde dig velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Jeg er som dag, der har frem til kl. 24, og så også tak til Per, som har sendt altid os aften siden kl. 18. Og her er det brand new heavies og Dream on Dream.